0: umhlandla kwenya nesiqi sase-Afrika.
1: Umjabulisi lo ulalele isiqi sase-Afrika nohlandla umfoka Ngoma.